0: ያቆ
1: አንጀ ማደረ ደረም ሳለን ቅርፊ ጎመን አላህ ይዳ ዘኩጂ ሙዶ ከዳውኒ ሰባን ዝብን ሽረና ሀጅ ሙባረክ ዳገነን ቢአርሲ ቦች ሚታት ሰንደ ሁዳ ዲጎ ሽዳ ነንደ ኢምንትና ቀሊላን አላህ ይዳ ዘሙ ጀጋ ሜሜ ታሪ ሽሪን የው ደጉቤ ካፊንደም ብረሙ ጀጋ ሰሽን ተለቼ ተለቼ ዶሚን ጀን አቡንዳ ሙኬ ደውኪዳ ሱ
2: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
3: الله abin godiya musamman idan ya azurta ka da ƴaƴa mata har ka ba su cikakken tarbiyya da nagartattun ahali ke neman hada zuriya da ku bayan samun wannan babban matsayi ya sanya Malam Dahir Garba Muhammad director mai lura da kafofin radio tarayya shiyar arewa maso gabas ke farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa duwar daurin aure da bikin ƴaƴansa Maryam Dahir Garba da Ruqayya Dahir Garba cikin kudurar Allah wannan aure zai kasance a ranar Juma'a 12 ga watan Yuni shekara ta 2026 da misalin karfe 1 da rabi na rana bayan idan da sallah a masallacin Juma'a na Gwallaga dake cikin garin Bauchi jama'a mu dauki wannan sanarwa a matsayin goren gayyata dan taya ma'aurata addu'a zaman lafiya hakuri da samun zuriya ta gari Allah ya bada ikon halarta sanarwa a madadin iyali